mărjou, ale încrat jgau, căr jas, tepem zlo po ceas. Ženske nimam